0: 8946.
1: 8946.
0: Two minutes, possible 246 at 5530 Highway 69 South. Two vehicles, unknown 88, unknown injuries.
1: Eight,
0: 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8835. 8